0: unsay resulta sa biopsy ni Mama?
1: Breast cancer ang sakit sa imong inahan. Stage 2.
0: Unsa? Unsa? Ma!
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayandero City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang, walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
4: At first, I was

Gisuwayan pa namo og tang among inahan sa ospital, apan gideklarar na sa doktor nga dead on arrival. Namatay gyud ang among inahan tungod siyang duha ka cancer nga gipamati. Wa pa gani maayong unang cancer sa iyang suso, na napilaeng nadugang sa iyang bukog. Ang ako mga pangutana mo kining musunod. Unang pangutana, nagsigi og kaguol ang among inahan tungod sa pagbiya sa among amahan. Wa na siya tarong katug og kaon. Grabe ang stress nga iyang nasinati. Mao ba ni hinungdan sa pagsugod siyang cancer? O nakuha niya gikan siyang mga kaliwat? Ikaduhang pangutana, breast cancer ang unang sakit sa among inahan o nataptan kini og lainasap na cancer nga mao ang bone cancer. Posible pa di ay nga mo-develop og lain na cancer ang original cancer cells sa usa ka tawo? Ikatulong pangutana, katong mga bugon nga mitubo sa suso sa among inahan, posible ba nga dili unta to makanseros kung nadali pa ni namo og da sa doktor? Posible ba sab nga mataptan mi og cancer nga iyang mga anak? Ikaupat og katapusang pangutana, namatay gyud ang among inahan tungod sa duha ka cancer nga iyang gihambin. Nawa ang pananaw og namanhod ang mga kamot ingon man ang iyang mga tiil sa wa pa kini mamatay. Say na ba kadto nga mamatay na siya? Mawa ba di ang pananaw sa usa ka tawo

Mayong adlaw kanyong tanan nga mga suking tigpaminaw nining handumanan sa kaawit. Ugingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi, nining akong kaagi. Ako si Art. Sa dili pa nakusugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Mind over matter of the heart.

Sakit pa lang ako gibuhat nga nakigwag ko ni Marvic. Pero kinahalan nga ako ni Dawaton. Aron nga matibok pagbalik ang iyang pamilya. Huwag kanimo, Brad Bird. Kung nabinaw ka man karon, walang kining akong ikasulti nimo. Paningkamot na mabalik ang gugma ni Marvic diyan nimo. Kaya ang babae nga imong giusikan, o'y gipangandoy sa uban. Dini na lang kutob ug daghang salamat sa pagdagad nining akong tampo. More power sa RMN.

0: Kining a portion dalit kanato sa GD Detox Plus Herbal Capsule. Ang GD Detox Plus Herbal Capsule o sa natural detoxifier, tigwagtang sa mga toxin sa lawas o sa natural remedy, tigwagtang sa mga balatian o puno sa nutrients nga mapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR80715. Busa aron mawagtang ang mga toxin sa imong lawas nga mao hinungdan sa imong balatian ug aron mulig-on ang imong mga vital organs. Inumatag adlaw og GD Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog.
1: Mga kasama, ako inyong Radyoman Pulauro. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells may muhatod sa mga nutrients, oxygen ug tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst ug uban pa. Busaron imong maangko na maayong panglawas. Inom ta matagadlaw og GD Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: Dagan, Misael! Dagan!
4: Ayaw! Ayaw, maluway ka! Dili pa ko gusto mamatay!
3: Dagan!
5: General Bart, retirado ka na! Apan hilabtanon ka ng gihapon! Bisan pagkubun ko ng dagway mo, dili pa ka na makatagpaw sa akong kasuko!
3: Medyo kong Gaspar... Tagaw ka!
6: Miss Elusto na! Daghan ng mga kinabuhi ang naamong sa gitinguha ni mong panimaus!
4: Dili kay kutob lang kini sa panimaus, Aliyah. Kung dili, pagpadayon sa wapamahuman nga krusada.
6: May kaugalingon kitang balaod o justisya.
4: Hiday o depiktoso ang sistema sa balaod. Apang sa mga kamot sa eskwadro, mas paspas ug patas ang hustisya.
3: Misael, maluhoy ka.
4: Ayaw pagtiyabaw. Kay dili ka makaluloy paminaw.
3: Ayaw kong patya.
4: Imo nang gipatay si Misael. Kining tawo karon nga imong gikatubang. Mao ang patay na nga mibangon gikan sa lugnganan. Aron hukman ang sama kanimong misubra na ang kadautan.
3: Ayaw!
4: Ako ang eskwadro.

0: nang dibe nang aw ni duaw na sad mi si bay misain lang
1: mama dibe kiminaw na kay ko ni mama samtang buhi pa ko ma dili ko mahunong aron nga makakuha og hustisya sa imong kidagatan. Magbayad gyud niya ang tawo nga mipatay ni mama.

Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa wan pa mga sumpay ning atong sugilanon. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat, Generica Vidad, sa direksyon ni Priscilla Raganas. Dalit kaninyo sa RMN Production Center.

0: tawa kay masundan og langaw ang iyong baba.
1: Asuin namin kuya Gulta.
0: Oh, sige, panglingkod mo pali og mga bata kay duna ko espesyal nga asoy para ninyo gikan ni Kuya Gulyat ninyo. Pareho mo, mao ni istorya ni adtong karaang panahon, dunay agta nga usara kabuok ang mata.
2: Bigo, kay buutan ka man nga bato, na ako'y hatag ni Ibo.
1: Isa mo naman hatag na ako, Bigo.
2: Ang kong ihatag ni mo ang akong tus-tus.
1: Tus-tus?
0: Og dito nagkasuod og nag-amigo ang tangaw sa rimata o kang buutang bata. O kunya pag yun? Uy! Kisa man itong nangablit sa akong likod! Ah! Ah! Ah!

0: mga asoy nga kaibulungan para nato nga mga bata.
1: Ang butang nga bata
2: ni tatay mo tuman.
1: Ang
0: mga asoy ni kuya kunyat. Dalit kaninyo sa

0: kagsako o gugod kaayo kain. Kadingali o sa imong pagmatawan niya. Uwa na ko uban him.
1: Ayaw pagsulutig sa manyan na, Jika.
0: Ayaw ikakuol kung kalit niya kong mahanaw. Kaginsay na sayon nga magkita kagihapon ta. O nga ni ana unyang higayon na. Sama na ko ni mo. Nga dili na usa ka munyeka. O dili na sa usa ka espiritu.
1: Chika. Chika.
0: Kain. Gagsa ko o gugot kayo. Kanang dili kita ko makalimtan. Hangtod niya sa panahong ikatagda sa kapalaran.

Kaigalaan, dapitong ka muna mo sa pagpaminaw sa uban pang mga sumpay na ito sa gilanon. Amara. Tagsuwat si Cecil Danusos Cabrera, ubo sa direksyon ni Ri Arliano, Spenar Jewel Bense. Recording editor Randy Tayad, Soundman Ricky Bangis Garing. Dalit sa RMN Production Center.

0: Coffin, Samancha, Malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
2: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ilalamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 ka milyon ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibugi kaniini nga mao'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibo ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinaka-espeso, ang pinaka-epektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gi-purify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil, mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug huba, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa dihang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini sila subit tungod sa pagka-epektibo ug daghana ang mga nakatestimonya na sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

Google lamang ko sa pangalang Jimuel. 30 anyos ang pangidaron o kasamtangang nanimuyo dinhi sa Bohol. Ug kung adunay usa ka butang nga dugay na nakong gihuptan bisan sa kapait sa kinabuhi, kana mao ang pagtuo. Nga basta magdinamagay lang ate, uban sa imong kapikas, mahimo ra ninyong malampasan ang tanan. Ati dugay na kaiming nag-uba ni Cynthia. Wa mi nagsugod nga kwartahan, wa mi nagsugod nga nindot og balay sa kinan or komportable nga kinabuhi. Nagsugod mi sa gamay nga kwarto nga among giabangan. O sa kaigdaanan nga karaan na, o sa kadamgo nga pareho na among gihuptan. Na someday, maharuhay ra ang among kinabuhi. Misaad kami sa usag-usa ate. Nga bisag unsa kalisot, among kayahon. Kinasayod kami. Dili kami pobre hangtod sa kahangturan ate. Pero usahay, ang kinabuhi mo rag dili mo tuos sa mga damgo ate. Pareho ming naningkamot. Ako bisan unsa nga klase sa trabaho akong dawaton. Bisag magkarga ko sa merkado, mamahimong pahinante sa construction. Bisan unsang klase ate. Basta tarong lang. Si Cynthia usap. Mupili og trabaho or why pili og trabaho? Mamaligya, manindira, tanan ate. Mabuhi lamang kami. Ate na may gayon nga pagpauli na mo sa balay. Grabe na kakapoy. Pero bisan kapoy, magtapad gihapon mi sa pag katulog nga puno sa mga damgo. Ate, nakabaton kami usak anak. Usa ka batang babae. Ning higayon na, mas gipaningkamutan pa namo para mabuhi ang among anak. Para mahatag namo ang maayong kinabuhi para kaniya.